0: Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europae misericordiae tui adiuti, et ab peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christe, cui existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in secu.

Domine Iesu Christe, cui existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respice as peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saeculo,

0: Eum Patrem, Fontem Omnibus Sanctitatis, Deprecemur, ut per exempla et intercessionem Beati Patris Francisci, ad vita nos perduca sanctam ed dicamus.
1: Te rogamus audinos.
2: Te rogamus audinos.
1: Pater Sante, qui servum tum Franciscum, sectatorem fili tui perfectum, efficis.
3: Holy Father,
1: facut nos.